0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاستورسکی.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Govori Radio Gusat në Turqi.
11: Ju flet zëri i Turqisë.
12: Këtu është Turqi që shang kuang po dian ka.
7: Radio Sabah e Turqia.
13: Da da Turqi rag radio da.
14: Khosu me Turqi zaina radio kayana.
15: E Turqi radio sadburi Turqi tis xma.
16: Ovada Turqia uni radio sa.
17: Aici Radio Vocea Turciei.
18: Efiri Golos Turciei.
19: Efirde Turkiye Ovası.
20: Gepli yer Türkiye'nin sesi radyosu.
21: Ye Sıdai Türkiye.
22: Anavat kanallar Türkiye Avaz Radyosu.
23: Eto İfonitis Turkiyas.
24: Ovde Radio Glas Turske.
25: Heyni İda ya Sauti Autoroki.
26: Suara Radio Turki.
27: ギターレディアンモリナトルキア
28: こちらはトルコの声ラジオ日本語です
7: Esta é a Rádio Voz da Turquia
8: Zborova Radio Glas na Turquia
9: Efirda Türkiye Sadası
10: It Turku Ursek Hungo Radio
9: Türkiye Ünü Radyosu
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu